0: me
1: obi ko
0: dia o pe bia o show o show amen
1: e ble bi da ho
0: amen so fujo so a eno so fujo ma we say wano ye o be ka meka so fujo ka bi che na ntie
2: papa ye o kan ma me di madwin ko see savania 1 verse number 14
0: what say
2: o say na ewurade da kese na ben
0: ewurade da kese na da ben me ka sen ka kra bi wo taze ya twam me ka sen bi wo for se nyame yi bibi che me na hu na afi me da kra me tin ya the ender yesu ne maye na ben hu
1: ben
0: maye hwe ne ye papa no bi ye papa sofo na bi ye omude omo to sika so japade so tepi ne ye kan kure enche nyame ma nyame ma wo wo nyame ma wo I say ye catch o ma o mbe sachira
1: yes
0: obi wa ye konseni obi wa ye aroba obi wa na wonim
3: na
0: oye na mo pam ka che na onyame be fa wo so
4: asempa fm
0: oye my address o ma say o mo say o mo ye nyame ma bible say o say o kan sem say ne mani de ono ne mani de wa de wa jom wa from na wonim o mo na wa jom na mo aka de emponche ma no itin ponche ma na de on de masa wo be kan ka ka koma de o mo ti na su nyame ma ne de wo ka nyame asam chioma o mo beti na nyame be fa wo so na wa chiom o nyame shao
1: amen
0: amen
3: amen
0: tase sofu edu ba bia bedu bia ka nyame asam sofu ima ba bia bedu bia ka nyame asam sofu jo ba bia bedu bia ka nyame asam me fele wo nyame asam no e fele sopo umpo e fele e fise ye juma di o nyame de ahye wo sa say ye na twi akra mo no nyankopo na mo fele fele a obeda twi akra
2: dabi
0: so fufuli o fele a obeda twi akra amen
3: amen 0595715252 0595715252
0: ana obeti me afre number 0556178792 0556178792 Mijini se nyumle nyame mate yeke ebisu nyampa ebo yebejinam ya bompa ya amom ya se nyame ehumo bro se obi biela wato bonimu waye boni akwa na utime nje ne honfi bonimu no urade wonu mobo onfa ne mfo so na ne mlatu ye de eche
3: amen
0: amen nyumle ya baba bompa ye amen
1: amen
0: kasana na dwi
1: na na dwi
0: mi wura yesu
1: mi wura yesu
0: mi mabɔ
1: mi mabɔ
0: fa me mfo so
1: fa me mfo so
0: ene me mlatu
1: ene me mlatu
0: ene me mumu ye
1: ene me mumu ye
0: eche me
1: eche me
0: woni biela
1: woni biela
0: mi ye
1: mi ye
0: na me kwamna
1: na me kwadwo
0: mi nimu se
1: mi nimu se
0: enya bɔ

sabri baby a obia ochi mi nka na odi radio no ato asempa fm 94.7 mesre bebre se bema home no akoma nyina di nwum echi na odi aseda ene enonyam ama ajo nyankopon ye derade ase ye derade ase baby erwade di efini baby odi yan abedro yi erwade se aseda erwade se aseda mane sune derade ase erwade ye bi wa ye bi ama mene o wa ye bi ama ye man gana wa ye bi ama ye busua wa ye bi ama ye fie wa ye bi ama ye ni ye nuanom mane sune derade ase

Yesu asuafoɔ no ekobisa no ewa, se Awurade ye nimpa yebo ye nimpa yebo ya bedi wechi but ye nimpa yebo ne bia wo kra ye se wo kɔ bompa ye ye nimpa yebo na mine na ye frɛ ne John no Yohane wa kyerɛ ne suafoɔ no sɛne ɔmunsi mɔ mpa ye enti ɔmunsu bɔ ba ye dia ye nimbo enti Awurade kyerɛ ye mpa yebo kyerɛ ye mpa yebo kyerɛ ye mpa yebo na Yesu sinkrof ehu sinkrofo no ɔmo abisa nyansasɛm ɛna ɔse mɛkyerɛ mo enti ɔhyɛ aseɛ na ɔse mobɔ mpa ye a ayɛ a monka sɛ agya a wɔ soro. When you pray, say, Father in heaven.

And the 31st of July. Agra grounds ye di July akogu. Agra gro ye di July akọ akogu. Ne senti no. De na wotumi ye ma wo ho July bre no. I me de me birth month. Enu nti no. Me die di ni ye pa. Ne senti won so so. Ana me ye wadom. A odi ye nyina etwa July month ye wie yi. Die na ye ka kire twe di amponyankopon. Ye bomu aka kire ne se ye da na se. Ye ne kese ye na dom ni ni mobro hu na we hu ye mobo abesi saa mrei. Ey, waye bi yo. Waye bi July yi. Se nye nyame a anka mene wo ka ye nam he. Se nye nyame a anka bebi ye fifiri ya. Ya bedu ni aye dui. Ha, eye ni mobro hu bi. Ene ekre kura me ekre kura wo. Ene se wutie mi ama menka use ya sempa 94.7 FM. Ene wutie. Na uni mse edu Friday dia show biye ni bebi ya. Show agana manyi na etie. Wiasi ya fanenyi na etie. Wamosi eno ne girls girls show. Na utie girls girls. Ane yako bisa wose. Na huayne ye girls girls show na. Wose Bella the all-rounder chairman for nyi na chair lady. The evening mayor, the bedroom commando, yan kwane ye control night, you know. And unti de du sa amine ya. It takes... Hey, mami fensi, ye jama make a cancer. Ye jamia make a cancer. The senti, na obwade ne huye mabwade ye chey edwi. Ye dana se. Na Friday, akoye Friday, de makatra wose nkraini besi abu mo. Edu Friday abu mo ye mushi Friday ye sanse Friday die ye ntufu uko tufu a wana akwale bi akoka kire wo se wa ye se mepen ai mepa cho wa ye se mepen pa die akra ne di watem papa mhm se ono ye akra no wo penyi na nka wo ka kire se ma ye se wo pen bo no wo ye penyi ni ntu utu ni fu ye na ehihwe na okire wa bo pre me ye na edu ye so a Friada say, amne ya. Ye, sister, ye si mu akọ na fe na ira, mera, bra. De bia wutwe mu a me hwe wo. Sa mantɛ mu a uti fie ha. Ye fra wo so se ya. Ya bodde wo se kwen, wo se ah. Me ta hwe wo anadwo se de wusi fo pie fiada bia no, ohwe wani kanchi bi. Esum ni mu nti wuhu. Uta ne wo hwa na ne o kire. Wa ye se me pen. Ati, o time me chema ye ni ye me. A bide webi a tatu bono hu o tufu. Akrane se he, wo wedi o time she tatu e bo. Tatu fia, e bo won sa hu. Ube tu me me fu, me kwa de mi nye tatu. Na te se me yesene wo. En unti me sida wa da braka, wedi u le mu. Oko ba ju wa da opo e juma, na wa frene de mu. Na waka wefutu se mbiya edi amano. Se e treni hiya kwa tiye na. Asembia ubeka emfa. Nisa inti girls, girls, yatuna siye bedi nkomo. Muni mse di eni fiade biyano. Sa, eni yeba.